Machandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengalitela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedzedze kulini nawe.